0: أولي مزيغان أولي مزيغان تسذويل تي ونتهجي مزغان السفت ويسكرا دنيا لقور ذي ستان على مد سبعاد وزقين دي راديو RFPP فريكونس باري بلوريال 106.3 FM إيثي ذوي ذي لان دي لا ريجون باريزيان RFPP.net ستاويل انترنت وغي ثاقي ميدنس لكي غي تسزليت إكشنا عاليد فلاوان et d'esfero on mouhia ne connaît un sikarouch nagia ne connaît sikarouch nagia et ben justement là mouhia il décrit la situation hein, ils sont humiliés par les tenants du pouvoir et que ils acceptent trop de choses mais bon à un certain moment il dit que ne connais ces carouchinagir bon ça fait il goûte de ouais et fait signal elle finit vichkiran parce que il y a des limites à tout et bien sûr quand l'humiliation atteint l'impossible et ben l'être humain ben il se révolte est-ce qu'on peut espérer un changement ouais, si les gens ne se révoltent pas, ça va être un peu difficile. Si les gens acceptent l'humiliation, acceptent la répression, acceptent l'injustice, c'est très difficile. Même on a vu, même en Libye, Kadhafi pendant 42 ans, il a semé la terreur sur les Libyens et les Amazigh en particulier. Mais bon, il est arrivé un jour où les gens se sont soulevés, ils se sont soulevés contre lui. Et bah, à partir du moment où ils ont décidé de se battre, et ils ont pris les armes contre lui, ah bah, ils ont eu la chance de se libérer. Et là, depuis 2011, et les gens vivent dignement, malgré toutes les difficultés, vivent dignement, en espérant que ça va continuer ainsi. Mais il a fallu que les gens se révoltent. Bon, partout dans le monde, à travers l'histoire, il n'est pas, hein, on ne connaît pas de peuple qui se soit libéré, de peuple qui ait accédé à sa liberté, à sa dignité, sans se battre contre l'envahisseur, contre le bourreau, hein, contre l'ordre établi, hein, surtout un ordre établi qui use de l'arbitraire, de la répression. Donc c'est tout à fait normal. Est-ce que Imaziran, hein, que ce soit du sud ou du nord, vont être une exception? Ça va être difficile. On ne sera pas une exception. Si on veut exister, je pense qu'on doit se battre. Voilà, donc un qim des Mouhiyans. Hein. Mouhiyans, c'est l'une des... vraiment, c'est l'un des piliers, hein, de la littérature kabyle. Hein. Il nous a laissé un trésor, il est parti, mais il nous a laissé un trésor. Et dans cette émission, on a pour habitude de passer du Mouhiyan. Et donc là, on va donner la parole à Mouhiyan.
1: Mouhand. اللي تخطي الرئيس دين انوا والناس اسم كان اسم قاسين يبوت تمطوط اكلي اتاه ترى كان ضعان قفا امرو دي تبان ارا تعرف قصيض ونضطيكو سمع لي فضار شاف نسكر روح ترى كتشيني اهلنا نسي ونسكن قاسين اثرى يغلظ الارتيست انوا أو أنني عايك أنفس كان أكليف ذاتي كلي محاند إيه ذوين إذ محاند أمر سجلين ديما تشي تزرات تطيو شافن أرد قرارة شافن دي رمضان النغاي طهرس روحة بورت فينس اسماعيل ما تشيناك أجيني تسنا قاسم إلا عنايك أريد سمسلا يا رفلس أكلي مورين تقوري سوال ثغر الدار وينا يونو بوندي الصالو ديك سوينا اهلنا مسكين يحمل كنسك شو تغديوث امري زمري مانيس ماشي غاميشيني ما عندان قشو ماش 7 شهور يا ثورة ذايني طلت سميس ذا قيدي فرنسا شافن ورينا حروالا تهري روح سبورت فينس اسماعيل سالتي تاكوز قلي قاسين إن إيك سيسي أعمر إزوار الحاجة ياجي أكلي جاعتني الطاس وإن نعيش أشو مارك إني عثورة أعلي النار إفغا نصر الغيدري من كوني أقلع موحن تعال قصد فلا تما تشيذن دهن ده ضيما شافني فانا يمغفان تهري صروحة بورت فينس اسماعيل أوركي نرى أشحال ساعة تنس تونس مواقل سفانس يغشي الطح تلي كانوا عشرين أمر ميك إني غيتسو هذي على الدين مكثير قاسي هذي على الدين استقسي مي دي استقسي غيكي نيني وإنا جيث كان موحن دينيك أفد الغفورك أثن ما ثو غالم مواقل ثا أيام دينيهم بركي يوم

اب در اب در يا روي فوان اي تفاس وكلي تساوانت نورات تفاس عكواز جميع جميع تكشم دي سريفات وحلو قارو ياس ايش شنو يريج اوا محياسة فريمون سي ان فينومين كو افيك وسا شي جا تنمرتك تنمرتك تنمرتك محيا اولي مزال اولي مزال نتسال ولتي ونتهكي ثما صغا السبت ويسكرا دنيا لاكور ديستا لما السبعة الوزكان دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام اي في ذويذ ايلان دي لا ريجون باريزيان ما ذويذ بعدن ستاول الانترنت سي ار اف بي بي بوان نت اثن نتراجو توجور مارد سيولن وثمثلنا ايلان يقروحنا دوفون لومباساد دو روسي اثن مازال وتساولنا راه السلام تو سباس بيان لينا الور Là, j'ai envie de faire un clin d'œil à nos frères hein, de combat, les Kurdes, notamment leurs femmes qui se battent hein, au quotidien, qui ont toujours, hein, qui sont toujours au front, hein, parce que à chaque fois, hein, depuis maintenant des décennies. Hein, ils se battent et le combat ne se termine pas. Leurs ennemis, les puissances qui veulent leur éradication sont nombreuses, entre Arabes, Turcs, Iraniens, Meshidiouen. Donc là, pour leur faire un clin d'œil et rendre hommage à leur combat, on le fait par la musique.